anu anu to ba se wi pe anu temi ati yin ri gba awo to se n to ye ko duro lati ma soro amo nitori pe anu anu olorun lo n soro nitori pe ko n se nipa agbara wa ko se mimo se wa ko n se wi pe bi ati mo eyan si eyan le ni eyan ko ma ni eyan fun ko ma ni eyan gbe ara le amo anu ade ma mu eyan joko pelu omo alade anu anu to bi gan ta ba so nipa anu o eni ti ati ko sile anu a ma sanu fun eni ti ati ro bi pe ko to si bi ipo to wa yen anu ade ma gbega eni ti ati ro pe ko le de be anu ade ma se alatupo fun eyi to tumo si wipe lai si anu olorun ko so ohun ti mo je ko so ohun te yin na je ninu anu olorun ohun la fin je ninu anu olorun ohun la fin mu anu olorun la fin se ohun gbogbo ti o ba si anu olorun my brother and sister ni boni aba wa ni ojo ni

0: Mrs. Margaret Douglas. Kọpani oya sharp lodo ra mo ba emi ni mo ba di re every weekend Sunday bi ele ba role emi ni ma mule re ni bi copper quarter kan copper quarter kan fun ke ma ya ba ke ma ba se a o mi sun anirun
1: lori un
0: to ba se a ma so ke teacher gan laye atijo sugbon mi ro pe me ro pe lu aye o se mi ode we are there so to me come on me so pe titi kan mi gbogbo won yen titi kan mi jade school kan we teacher we kan ya ba gba le le abi kan ya ba un fọso
1: eyo nje ni bere bere kan be yin iru aye egbe kin omo ri yin sukuru ni ki teacher kan ba re kesi wi pe kan ya ba un gba le abi kan ya ba un fọso seyin
0: a je lo mo ti se ri mo ti se ri
1: se we kiti ni ti tomo ni abi eko
0: eko ni mo ti tomo
1: Ikoni ti to ke tena ki an ti sa ba ri wi ka ya je lo ma je lo tori ti se ru re ri o da iru aye ode oni ba ki ore ti jogun ko dode wi pe ti sa gbudo lu omo ki ke un ki yero wi pe o fa irun be yi ni
0: e ka mo lu mo e omo o se gan o so mo kan kan ye kan lu
1: yamo se so mo ke ye kan lu ko ro gi amo
0: ni kan na gidi ni ko ba nu kan se kan na gidi ni nitori pe already lati fe gboran aye ati ko ba soju laye so ko ba laye se ko ba soju be so mo re ai ke si oloju loju ani
1: a bere laye
0: ke si oloju ko
1: so bi be ke se yi loju abi ye pe ko si loju ni sugbon laye ati jo
0: laye jo ti ko ke ye le ba so se be yi si o ati mo ko wi ko so se be loju ama se on kokan si olose ni ke si olose ko ye be ni so se
1: si o
0: laye laye se o ti ba o ti correct ran bo lori oro kan lodidi lodidi e me ran ati gba
1: down oda
0: se ru amun be na na ligi
1: oda eye mo fe bere bere kan ligi ka bayi ka wo sakun kete ban se tomo laye atijo keun ke ye wi so wi pe ah un be yi ni me ni ba gbadura wi pe kin abiyama ye ode oni mi bo toju omo laye ode oni boya un ke like lu gbe ni ki mo wi pe o je un ko buru jai lara bi an bo se to yin laye igbe ni ki ko rira
0: mo wi laye
1: eh
0: la gba le gba lo eh o gba ti yi pada
1: ti o pe toloni ni o gba o gba o gba le yi je o osu me aye ke meme lo gba agbado me aye ke meme lo gba o gba ite mi o gba itere adara nile ji o o gba le yi je o o gba le gbe ni
0: o gba ni uru iwa pe ka ji lo oko laaro ka lo soko ka de sare sabo ka de abi sukuru
1: ka de gbe apora sori ka de gbe oko lo uru be yi ni
0: wo laye ko e ko yin ti e sun kan fi be kan si be sun eh sun ko fi be sun eh je omo yara ye concentrate dada gan
1: lori ṣugbọn lo gbe han ni se ni ti omo se bo kawe an de di do
0: eh kawe tori ke won fe se
1: emi ise mu aye ro gbe ni
0: determination eh o fe la authority authority laye atijo
1: si laye ode oni oda
0: laye ode laye atijo ko mo ba lo sukuru o ti omo ni ko se o o te yi o ibi kan ba ti gbe o se ni be o sa mo kun mo se mo o ba wo eyin o ma se o ma ya mo ko mo agba a mi so osi
1: a mu so osi
0: Oko ba mu sa to ye mi o ye mi je a ye n wi be yi a ye n be la wi
1: e gberu gbese
0: ko ba gbe ti ibu la ye ati jo ko ba lo su li oko a ni ko se o be a ni ko se o be yin na se o ko lu awo ko wi so mo se aye gba
1: gba tirin
0: gba tirin a se gba dakugba a se ru lo be ni a se kede kan ni gba oko baba sa
1: da iru eko gba ni so to pera ju eko aye ojo ni
0: o pe ju ako aye ojo nitori pe aye awon ara ara atejo ali tori ba foko sugba eyan mo se han I will be say I back on a jury.
1: Hmm. Oh my God,
0: exactly.
1: Hmm.
0: Well, come back to come back to why Japan. Let what say. We are not we are come
1: Hmm.
0: Come we go. Are you doing that?
1: Hmm.
0: Are you believe me, Sheru?
1: Hmm.
0: I say Sheru no de ni.
1: Hmm.
0: Oh, I don't know. Can I say get there?
1: Hmm.
0: That probably also experience can help me. Eh je awon re wa je on lo so ja on ri de ikun se wa je na nu se kun lo kun won bo gbe lo kun ri de sa o gbe lere
1: ko jo ko
0: pa je ma ko e ka bo je television eh we ko ya un wi o ka ri je hun wi se be nu se a se kun se a ju ja sa na o na bi abi ona o ja ku ri se bi o ni ko yi ko lo bi un ja ku su budu de o mo ma su budu le ni o o ko se je kilo de o wa pretend bi lo di ose kan o ko ni pe pa wi boys e ba kese ko ya se je o niyan
1: o ya o wa ni ke gbo
0: o la o la o la
1: eyin ni wi be edge bi ko o mi sara ko se ran me lo
0: ne
1: tori o yan mo aye ode oni o fe ka ajo arun rara lo sugba ye gbe eyin obirin ne kan sale aye re oda eye mi ibere kan ko ri ko mo fe bere leyi laye ode oni pelu ketiyan odo ni won kan toju omo laye ode oni iru eko wo ni fe kan tun hard mo ibawi aye eyan omo tori pe da bi bi ka ye omo nre lo tori olaju boju mu ke un eko aye atijo kini ru eyo kan se koko laye atijo ko je wipe on ni yera yan bara mi to a ko eja aya ye omo eranan ke un eko un ki fe ki abi ama ye ode oni
0: e ma bi ama di ode obo omo je
1: lona wo
0: lọ́nà wo ìjẹkújẹ ìjẹkújẹ òní káàsán sára ọmọ mẹ́rin má yẹ wá yan yọ̀lẹ́
1: yọ̀lẹ́
0: ara idomi kan lè wọ́wà kaiserus
1: njàre sì kété rẹ̀ ẹyọ
2: Jordan 105 FM.
1: Are meji jeje omo kekere
0: be ni
1: lomo gbodun
0: e ka wo
1: e wa alomaki
0: alomaki
1: gbogbo
0: awon artificial food won kan mi kun ran je se omo kan ma gboko laye atijo kejere bo ti kogun yan abi ko ma la ti ka ma la ti
1: obe
0: wedu we ati gbogiri ko mo je ko yo kan yin kan se ira mo ka jeun lu se la ko gura se be a se de o ma de mede mede mede a ri so ti ni ola
1: ka sa ko un mede mede ka yi o kitchen e ka se
0: ti ya ko ki ko ro focus on
1: le pa ibawi re se ko
0: e le pa ibawi ko mo ba wa ke sun ko ni mo pa npa ke bawi ko le be lese ke se to je je o da gudi ko se bawi
1: oda
0: aye o se na ni omo yan mo di kan mi bawi aye ti je iya ba ti re to se a me da da ojo ko ba ti lu oko te lo re je aye aye ya apologize fun o le ko ba ri bi yan wu di kan mi ba ilo apologize ni be ni ara ba je re ni eje re ni ona ori owu ko o se esun o ni esun ko se da si pe ani kokon ye ke ya gbe ri re si bo mo o de gbudo se un ko ba wi ke se
1: se
0: a gbudo se
1: oda ise ohun eye mi lase olorun eledumare opolorin ajoba kete omo kan tara rin jade o ti yan yanju iya amu ati lorun
0: ami jesu ti ma
1: ti waye ran ise ohun o kete ra ole esin ti gbo owe laye ati jo abo mo wi ke ma fa oba wi seyin o wa ko ti di dokita ba omo kabare mi mu olugbe ni ko yere mi mu o
0: joko ko kawe re gba ma joko la a joko lati jo akawe a duro di o
1: ke o ke o se na mepa ni tan kawe lo gbe ni abi
0: papa
1: o topa
0: o topa
1: ke
0: lanta
1: lanta leju topa
0: o leju topa e sa tabula
1: Isakabula. Atika ni. Eje kama mwa la toko nyere seko.
0: Kama la.
1: Eyo oguso.
0: Oguso. Ato oguso oguso dare ye.
1: Abula. Eyo no me dano. Sakabula ti topa.
0: Ato topa.
1: Una me kama la yesi. Oju de si we mojuro
0: ni. Eso ni ojuro afo. Aye se na ibi ka aye ojuro afo. Eyo me le yo fa laye atijo ko ri.
1: Tori jije loka.
0: Jije loka kan je.
1: A
0: jije loka. Ara ya ma meje ko mo.
1: O da ise won eye mi. Ki si re a lo. En ba mi wa loko kin ara o le kan. Ko je wi pe ah ara we ya. Eye ra ti pe lule lo tito o ya agbare o. Eyo isoro kan ni libi kin ka si yonu yara godo isoro kan lo gbe ni. Le pa alo mo wi alo o ewi alo ewi e o so nkan kan tele
0: ko ko dudu o gbo
1: alo o alo eh eh e de so nkan kan ki wi ogbon inu re
0: ogbon inu re nsa
1: nsa ke o ke je nsa ni tori mo ti mo se ran ti wi pe ah laye atijo ka ba ti wi alo o alo nsa o ogbon inu re ki nkan pe ni nsa nsa
0: nsa ni pe o ti ronuje nle awon kokko boda e so nko ya ka kan mi so si ta kemi so nke se ni se da bo ya ra mi ko
1: ka gba ni
0: ka gba ni moro
1: abi
0: ke fe kan un ke fe kan bo ko fun se ye ye sa ai bi ogbon inu re
1: ah oni ara yi odi oni wi arokan ni mo eko asun
0: da
1: sugbon lo da lu gbe na wi sa ari wi oka re ogbon inu re arokan ni arojinle oro koro fun ara re ko di lokan re ke ye wi so niyan kankan o re di so nu eku amumora ijadoke ka mo se rajoke je mi si alo iri wi pe igbadun eto ta le oni lo kanu yo ki tete a pe mi ki a send e o moto ka gbe ye mi de ki ti pada lola o da ijadoke

0: yemi wa o
1: o so ile mi adayin aja ile mi e lo gbeja ke ba ko te o pada o
0: ma fi isa te ku doke o
1: e wa kisi mori o so ile mi adayin aja ile mi